0: Texnikide yenilik yaratış ve cemiyet işlerinin terakkiyatına güçlük terek oldu.
1: Stansımız haberi. Şincan tüzümde yenilik yaratışını yadro kılıp, soda, eşya, obrot, pul muamele, memuri işler katarlık sahelerinin ıslahatını sicil çoğunkurlaştırış üstüde izlenip, Şincan Erkin Soda Sınav Rayonu'nun yukarı süpetli kuruluşunu mukim algı sürdü. Şincan Erkin Soda Sınav Rayonu Kaşgar Bölek Rayonu'nun Eksport Avtomobil Kesbi Rayonu da yeniden açılan Türkmenistan ve İran Eşya Obrut Meksus Liniyesi köplügen yeni xeridar yeni zakaz gelip kıldı. Chongqing Li Shangxin Avtomobil Setish Mulazimati Çeklik Şirketinin Kaşgar Rayonu'daki hizmetçisi Gao Junjie İran'a eksport kılınadığan 40 tavar avtomobilinin münasifetlik resmiyetini 20 gündüle oğuşluk becerip oldu. O muhbirga mındak dedi. Avtomobiller bu yerge tünü günü elip gelindi. Eti mağdurumuz. Kesip rayonu da avtomobil yötkimeyimiz, köp katırmayımız, nahiti kolay. Erkin Soda Sınak rayonunun ülke derecelik tüzümde yenilik yaratış neticesi bolgan Kaşgar Bölek rayonu Eksport Avtomobil Kesbi rayonu mulazmetni özüksüz elalaştırıp Cenubi Şincan'da avtomobil eksport kılış resmiyeti mürekkep, devriliki uzun, mulazmeti tarqaq buluş qatarlı qiyin meselelerini tedirci hel kıldı. Kesip rayonu bu yıl torda bivasta körüstüp umumlaştırış, eğir tiptiki yük avtomobili eksport kılış qatarlıq kesiplerini kengaytip, mulazimet iktidarını yanımı küçeytti. Şincan, Çilo Avtomobil Teknika Mulazimeti Çeklik Şirketinin muavin baş direktori Can Mın mundaqdırı. Kesip rayonu xalqara sodi ihtiyacığa çın qadılıp, birli cayda mulazimet qilish ve eşya obrot məxsus liniyesi evzellikige tayinip, avtomobil ve eğir tipdiki tayyar yük avtomobili eksportini bütün zencirlik kapaletge igi qılgaşqa, kesip miqdarımız bulturqıdın 80%'tin köp aştı. Şincan əməli soda tertibini sicil əlalaşdırış asasıda pul muamile sahəsində tüzümdə yenilik yaratışını özüksiz alğı sürdü. Bu yıl, əla süpətlik karxanlarının soda taşqı pervot kirim çıxımını kolaylaşdırış sınıqda nəb yetküzüş dairisini yanımı kengaytip, şərtkə uyğun keledğan 11 bankini bu dairge kirgözüp, taşqı pervot məbliğini rastçut qiliş tərtipini sicil əlalaşdırdı. Şincan Erkin Soda Sınaq rayonu Qorğas Bölek rayonudaki bir karxana aldın qəbdə Bölek rayonudaki köp tərəplik mərkəzi bankının rəqəmlik pul körüki sodası boyaca çeqra halkı rastçut qilişdiki tüncü kəsbini tamamlap pul tapşırsıla rastçut qilişini əməlgə aşırdı. Koyulun rəqəmlik port Şincan rəqəm pən texniksi çəklik şirkətinin maliyyə xadimi Çuxuyu mundaqdırı. Hesabatqa kiriş sürəti tez. Məbləğ yönelişinin bütün cəryanını mənbədən sürüşdürgülü boladıkən, ən-ənvi usuldiki çeqra halkı prasçut qilişdiki mürəkkəb halkılar azaydı.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgəndin bu yan taş yol, tömür yol, köp şəkillik ulanma transport əvzəllikinin türtkistə, Qorğas portunun tam ucundun ötküzüş ünümü sıcıl qozgatıldı. Aldınki 7 ayda Qorğas portu arqılıq import eksport qılınğan mal 27 milyon 12 min tonnığı yetip, boltır quşu mezgildigiden 2.4% eşip, Qorğas portu Şincandiki portlar içide birinci orunda turup, tarixtiki yeni yukarı seviyeye yaratıldı. Tavar türdün qarğanda, birinci aydın 7-ci ayıqca Qorğas portu arqılıq import qılınğan yezi iyilik məsulatları yemeklik soğudu somusu körnərlik aşqan. Eksport qılınğan avtomobil 278 mınğı yetip, boltır quşu məzgildikidin 29.9% eşip, yeni energiyalik avtomobil eksportunun iyiligen nisbeti muqum aşqan. Qorğas Yifan import-export soda çeklik şirketinin baş direktörü Liu Xingwen bu yıl şirket import kılgan yemeklik miktarının muqum aşkallıqını tonuşturup mündaq dedi. Kazakistan'nın aşlıq yeği, Kırgızistan'nın əsili, Özbekistan'nın präniki, Rusya'nın şakırlatları qatarlıq məsulatlarını import kılımız. Hazır texnik köp məsulatlarımız istimalçılarının yaxtırışıq yerişvatıdır. Növətdə import miqtarımız təxminən 1000 tonna ətrafıqa, soda somumuz təxminən 30 milyon yuan yetti. Qorg'as porti tamujindan ötishni qolaylashtirish islohotini sijil cho'nqurlashtirib, chegara halqigan ashyo obroti yurishlik sistemasini mukammallashtirib, tashqi savdo yangi kasb faoliyati yangi bozorni uzluksiz kengaytirdi. Qorg'as tamujnisi tash yo'l nazorat qilish boshqarish bo'limining muavin boshlig'i Abduxalil Abduxoliq tamujnining tamujindan o'tkazish halqalarini ixchamlab, avtomobillarni tekshirib o'tkazish, umumiy yuzlik tamujindan o'tkazish unumini 80% o'stirib, ashyo obrot sarfiyati va korxona tannarxini zo'r darajada tovallatganligini tanishtirib mundaq dedi. Aql tamujni qurilishini sijil cho'nqurlashtirib, tash yo'l porti bilan tabiiy joydan bevosita yetkazishni birlashtirish, eksport tovar avtomobillarni o'zaydab tamujindan tez o'tkazish qatorliq nazorat qilish boshqarish andezisini zo'r kuch bilan yo'lga qo'yib, talablarni aql iltimos qilish, mollarni aql tekshirishni ishga oshirdik. Hamda chegara tekshirish qatorliq tarmoqlar bilan uchirdin ham bahrlanish mexanizmi o'rnatib, portning kirgizish, chiqirish, unum iqtidorini o'stirishga haqiqiy turtki bo'ldik.
1: Stansimiz xavri. Bu yilning oldingi yarmida Urumchi shahri yuqori sifatlik, yetarlik ishqi o'rlashish nishonini ko'zlab, mahorat bo'yicha tarbiyalash, ishqi o'rlashtirish mulozimati, egilik tiklashni qo'llash qatorliq ko'p turli tadbir orqali shahar bozorlarida 64300 kishini yangidan ishqi o'rlashtirib, barg'ansiri ko'p xizmat izdiguchining o'ziga mos keladigan ish o'rni tepishiga sharoit hozirlab berdi. Gao Xiaolong Ulash fiziklik davolash ustisi. U necha oyning oldidala ishsiz qolgan edi. Gao Xiaolong Urumchi shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi tashkillagan kasbiy mahorat bo'yicha haqsiz tarbiyalashga qatnashib, bir oydala imtihon berib, kasbiy mahorat daraja guvohnomasini oldi hamda muvaffaqiyatli holda xizmatga o'rlashdi. U muxbirga hozir har kuni 5-6 xaridor qabul qilinadiganligini aytib mundoq dedi. Kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash ishsiz qolganlarning mablag' manbasi bo'lmagan ahvoldagi nurg'un besimimizni yeniklatdi. Urumchi shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi bu yil kirgandan buyon mahorat istiqbolni yo'rtidu temizirki tarbiyalash harakatini qanot yaydirib, oldingi yarim yilda shahar bo'yicha turli kasbiy mahorat bo'yicha 62100 odam qitim tarbiyalab, mahorat daraja guvohnomasi olganlarni 2695 odam qitim ko'paytdi. Urumchi yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yang shahar rayoni ishqi o'rlashtirish o'tingida AI xizmat izlash birikma mashinasi, aql 100 tura imtihon elish bo'lmasi qatorliq uskunalarning hammasi to'liq. Sichuan Daxuining 3-chi yillik o'quvchisi Ding Shanglei kelar yili o'qish bitkazadigan bo'lsa-mu, bu yerning doimlik mehmoni bo'lib qolganligini bildirib mundaqdir. Bu yerda AI uskunasi ish o'rnini moslashtirib beradi. Yana tahlidi 100 dollar imtihon bergili bo'ladi. Bu o'tang maktab darvozasidan chiqib, iqtidorim saviyamni texmo aniq to'nib, keyingi ishqi o'rlashish jihatida to'liq tayyorlik qilishimga foydali sharoit hozirlab berdi. Bu yil Urumchi yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, yang shahar rayoni bilan Saybaq rayonidan iborat ishki joydagi yepyangi ishqi o'rlashtirish o'tingining tutib ishqi kirishtirilishi bilan markaziy shahar rayonidagi ishqi o'rlashtirish mulozimat punkti 6 ga ko'paydi. Urumchi shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi yana chorshanba kunidagi xodim taklif qilish kuni maxsus maydon xodim taklif qilish kichik tipdagi dal joyida maxsus xodim taklif qilish birlashtirilgan andizini yo'lga qo'yib, xodim taklif qilish faoliyatini maktab, mahalla, savdo chambraklarida o'tkazdi. Oldingi yarim yilda shahar bo'yicha 219300 ish o'rni yig'ib e'lon qilib, 241 meydan, naq meydanda xadim təklif qilish faoliyati o'tkazdi. Ishqi o'rlashish yo'li hozirlab, egilik tiklash bo'sig'isini tövallatdi. Urumchi shahrida oldingi yarim yilda 11700 odam yangidan egilik tiklab, 11500 odamning ishqi o'rlashishiga turtki bo'ldi. Yana 301 million yuan ishqi o'rlashtirish yordam puli, 77 million 771100 yuan egilik tiklash kepillik qarzi tarqitildi. Urumchi shaharlik odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat idorasi partiya guruhining a'zosi, idoraning muavin boshlig'i Li Zhiguo mundaq dedi. İdarımız işqi orilishni muqimlashtirish, işqi orilishni ilgari surish siyosatini davomli amaliyalashtirib, ishlamchilar bozori sistemasi qurilishini olg'a surib, xalq turmushidagi amaliy ishlarni tashkillab yo'lga qo'yishni tezlatib, kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash salmoqini zo'raytirib, işqi orilashtirish ommaviy mulozamat sistemasini a'lolashtirib, markaziy shaharning iqtisod jamiyat taraqqiyotiga odam kuchi va ijtimoiy kapolat kuchini qo'shamiz.
0: Stansımız xəbri. Avtonom rayondakı cayla avtomobilinin konusunu yenisəq almaşdırı siyasətini, sıcıl alıqı sürüb, tokluğu qatarlıq yürüşlük əsliyələrini üzlüksiz mükəmməlləşdirdi. Yıl 5-dən hazırlıqca Şincanda yeni energiyalik avtomobil istimali 7 milyard yuandan aşdı. Siyaset kasasen konu avtomobilini bırak kalıp, yeni energiyalik avtomobili seti balsa köp bolganda 20 min yuan, Kona avtomobilini yeni energiyalik avtomobilga almaştırsa köp bolganda 15 min yuan yardım pulu beriladi. Bununga zavod ötünüp bergen paydını koşkanda netçe 10 min yuan tejab kalgalı boludu. Ürümçi şehir ahalisi Şinji yakında Kona avtomobilini yeni energiyalik avtomobilga almaştırışını planladı. O mındak dedi. Kona avtomobilimni haydigile xeyli uzun bolgan. Endi yeni energiyalik avtomobilga almashtirishni o'ylashyapman. Asosliqi ishchi azoda sablimiz ilg'arkan. Davlatning yordam pulini qo'shganda baasi texmi muvofiqkan. Hozir to'qqachilashmi xeyli qulay. E'tiborliq yordam puli siyosati avtomobil setish korxonalari xaridorlarining ko'payishiga unumlik turtki bo'ldi. Ürümçideki məlum avtomobil setiş dükkanının setiş baş nazaretçisi Li Haylong muhbirge mündaq dedi. Yardım pulunu közləb kelibatqan xeridarla xeyli köp. 7-ci ayda 80-dək avtomobil sattıq. Oldun qaydı gidin 20 netçini köp sattıq. İstimal şəhərdil callanıp qalmay, avtomobil istimalını yezlarıq yüzləndiriş daimlik palitidə siyaset düşəndürülüb, avtomobil istimal mülazimdi asasi qatlamdaki ammanın şiki aldığı ciyyət güzəldi. Şunun bilən birgə, Şincandiki ərqayız cayla tokluğunu tez caylaşdırdı. Barğansırı köp amma yeni energiyalik avtomobil seti bilişki cürət qalıdıqan, əydəşini xalaydıqan, tok qaçılaşdın qəm qılmaydıqan boldı. Sanji şehir ahalisi Zhou Shayang mundaq dedi. Hazır yezi bazarlarda mı tokluğu var? Tok kaçılaş nahit kolay hem erzan. Men yanıla yeni energiyalik avtomobilini tallayım ben. 8. ayının 18. günü geçe Şincan boyuca konusunu yenisik almıştırış yardım pulu boyuca ıltımız kılıngan yeni energiyalik avtomobil 42.700'ge. İltimas qilingan yardım pul 534 milyon yuanga yetib, 7 milyard 145 milyon yuanlik iste'molga turtki bo'ldi. Avtonom rayon yardım pul iltimas qilish tartibini sijil oddiylashtirib, to'rda iltimas qilish yo'lini a'lolashtirib, naqdlashtirish sur'atini tezlatib, iste'molchilarni siyosatning foydasidan qulaylik tez bahraman qildi.
1: Stansimiz xavri Dövlət yolu 3033-ci liniyası Kuytun, Mayda, Kuca, Yuqur sürətlik taş yolu törədəki açqışlıq tızgildimə quruluşundan biri bolğan Könəs Alayda Çon Kövrükünün Tunci Törük ulanı qiziş 8-ci anın 25-ci günü başlandı. Bunun bilən Kövrük quruluşu asasi Kövrük quruluşu basqışıqı kirdi. Tiyanşanın işkirsigi caylaşqan Könəs Alayda Çon Kövrükü quruluş meydanıda burğulaş maşinası gürüldəb məşğulat qılvat attı. Çoğun köyrükünün tuncu bulup kizilgan asaslıq munari Türük ulanın diametri 2.10-5 metr. Diametri binanın zal işkidin mu kən, 2-2-60 metr. Bu köyrük asasi munar kuruluşda bunundak Türükdün 30-i koparılıdı. Köyrük bütkende asasi artılış aralığı 390 metr'ı yetidi. Bu kən sayı çoğun köyrükünün 30 metr uzun. Həm də Şincan boyunca artılış aralıqı ən çoğun, munari ən iyigiz, qeypaş tartılgan asmı körük bulub qalıdı. Könəs Alayda çoğun körükünün uzalıqı 790 metr bulub, bu körükə qoş munarlıq, qoş tartma yüzlük, polat beton limlıq qeypaş tartılgan asmı körük layihəsi qolunalıq. Көрік Тияншанның ішкірсіріке қаттық соғық болыдыған деңіз юзідің хейлілі егіз, ертәвіреш дәрежесі юғыры, экологиясы интайын сәзгүрт жылғыға сейленуді. Бұ районның геошарайты вә хаварайы әхвали мүреккеп. Жонғы төміргіл құрлеші, чон көрік құрлеші идарысы, көйтін, майта, күча, юқыры сұр әплік таш жол, топа таш құрлеші 3-ші тоқтан бөліке түрі директорлар 1-ші бөлімнің мәсулі шу, йон, шу, құрлышчыларының лай әләштен ұқчамлаш, қаттық тізгілеш ұсулыны қолынып, құрылышның экологияғы болған тәсіріні әң зор чекті азайтылғалықыны тоныштырып мұндақтыры. Мұхит қоғдаш, су, тұпрақны сақлаш, лайны епіқ біртарап қылыш қатарлық экология тәдбірлеріне қаттық әмәлейләштіріп, үрішілік ақыл жабдық білін мұреккеп құрылма өткіліні еңіп, егізлікті мәшғылат қылыш тәсбұлыш мәсілсіні әл қылымыз. Дөләт үлі 3033-й линиясы көйтін, майта, күча, юқыр сүр әтлік таш жолының ұзылығы тәхминен 393.7 километр. Қош юнілішті 4 автомобил жолы бар, юқыр сүр әтлік таш жол өлчімінде жасылады. Дөләт үлі 3033-й линиясы көйтін, майта, күча, юқыр сүр әтлік таш жолы Отыра Тияншан командалық штабының баш команданы Соң Венчың мұндақтыры. Бүтін линия бүткенден кейін Тияншанның жәнөп шимали ара ел бойы чәкілімсіз қатнаш әмәлгі ашыды. Қатнашқы кетілген вақыт майта күча таш жолыдың маңған ке 14 сааттын 4 саатке қысқарап, бұ қатнаш чоң жолының универсал үнімі еңім о гәвделініді.
0: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Мәркез орылырдың 13-кенші түркімді Шинжанғы ярдем келген қадыр ұқтысас егісі, Джуңнен Дашуының оқытқычысы Шевей, Шинжанға 2 нөвет ярдемге келіп, чөллік, егізлікні дәріс қаны қылып, ілмі мақалыны қан ұздаш бірінші сепеді езіп, ярдемге ерішіп атқан жайның ұқтысаслықларыны етіштіріші, дөлет үшін қезілімі байлық ұздышыға әмәлі әркеті арқылық күш қошты. Шеви яқында тәтқиқат материалларын рәтләп, Автоном райондық геология идарысы Байынғолын геология чоң әтіртіге вәзіпі өтәшкі берішкі тәйярлық қалды. Қары құрым тағы тізмісі, дөлетіміздің стратегиялық қезілімі байлық мол мойым районы. Қан ұздашта бөсіш асыл қылыш еңі нөветлік стратегиялық әркетінің асаслық жан мейданы. Шындақла Шевейнің боқытымлық вәзіпісінің асаслық нишаны. Шевей мұхбергі мұндақ деді. Мол байлық запысыны тәксіріп, еніқліған болсақ мұ, лекен техму көплеріні геология қадымларының қезішіғы тұғыры келуді. Оныңдың башқа чарлап тәксіріш вә қезішта Джуңнендашының геология, физикалық чарлаш, ирақтың сезіш, адемсіз ұшқыдың пайдылыныш қатарлық пәнтехники ярдымғы мұқтач. Шеби, алдыңғы нөметлік Шинжанғы ярдем беріш қызметі де, ішкі жайының ішіліп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат базысы құрылышыны пағал елігері сүріп, қезілімі байлық тәкшүріштін тартып, еңі материал тәйярлаш қыз болған мөкемел, еңілік яртыш зәнжері шәкелдендірішкі түрткі болды. Бұ қетім, Шинжанда давамлық қалғанда, ол бірінші сәптіке техниклардың тәркебі төвен рода, таллы беріш тәс рода, Вә чоңқұр қатламдың роды ұздаш қатарлық еңі тәтқиқат темелеріні әл қылыш үшін алдыңғы қатардығы техники терікеге жидді ехтияжлық ішкәлікені егіліп, Байынғолыңғы берішіне тәшәббүскарлық білен ұлтымас қалды. Автоном райондық геология идарысы Байынғолың геология чоң әтірті геология қезілімі байлық ечіш орнының мауын баштығы Хуан Пән мұндақ деді. Шие профессор бізге техникіні әлі алаштырышты ке әмәлі, елгі қойышқы болыдыған тәкліплерді беріп, роды таллаш, таулаш, бір тарап қылышты ке бір қысым техники қиын нұқтылырыны әл қылып бәрді. Алдыңғы қатарды ке қан ұздаш еңі пішкері елі вә еңі техникісіні еліп келіп, қан районы да қан шәкілініш қануниетіні қайтыдың рәтлішімізге, тәкшүріш пішкері елі әлі алаштырышымызғы ярдым бәрді. Şevi Şincan'da hizmet kılgan bu yıllarda ilgar kan izdeş ideyası, pen tekniksini elip kelipli kalmay, yana ixtisaslıklarını yetiştirişkimi naite ehmiyet verdi. Mahsus temi boyunca daimlik kursu etiştin sırt, dalıda birlikte meşgulat kılış, idarda birlikte tatqiqat bilen şoğullunuş, dokladını birlikte yezişte.

vaqtdagi o'kinishlarini unutib qoldi. Faqat kasbiy to'liq o'tirdiki eng yaxshi o'quvchilardan bo'lishga tirishdi. Burun azaldan uningga navbat tegmaydigan fursatlar o'zi uni izlab kelishga boshladi. U o'lkalik hukumatning o'qish mukofotiga to'liq kurs diplomiga erishib, munavvar o'qish bitirgan o'quvchi bo'lib qoldi. Aspirantlikka o'tdi. 985 turidagi oliy maktabni bitirgan o'quvchilar bilan teng cho'ng zavodlarda praktika qildi. Әмді өтмішкі нәзір ташайдыған болсақ, Вінжин әйні вақытта нұрғын адетке толық отырының талдыған балыларының алдығы өтіп кетті. Кәсіпе толық отыра, мәқсіз күріс қатарлықлар оның алғы елгірлішідеке тосалғы болып қалмыды. Бұмы оның анысының о арзу толдырған чағда ішкелініп қалғанды деген сөзінің тұғырлықын іспатылды. Бір қытымлық талашының кәлгісіңі бәлгілі әліші натайын. Өзінің ташылып әтмәсілік, чықшы олының өздір. Vinjingning kechirmishlardek misollar yana xeyli ko'p. O'xshashlar kasbiy to'liq o'tirdan chiqqan Chin Xanningmi uning bilan o'xshashligi bor. Chin Xan 10 yilning oldida kasbiy to'liq o'tirda o'qigandi. Hozir xizmatga chiqqali 3 yil bo'lgan u kasbiy to'liq o'tirga nisbatan texmi iniq tushunchiga ega bo'ldi. Hozir nurg'un kishilar kasbiy to'liq o'tirda o'qib hayotim tugishidan bo'ldi deb o'ziga hukm tushirib bo'ladi. Lekin amaliyotda chiqish yo'lini o'zgartkili bo'ladigan nurg'un usullar bor. Keyingi yo'l texim uzun. Yuqori qarab minish ma'masliqni faqat o'zingizni tanlaysiz. 2014-yil to'liq o'tirg'i o'rlash imtihonida arzu to'ldirishdan masala ko'rilib, Chin Xan odatki to'liq o'tirg'i bora olmay, Shenjindagi bir hukumat boshqurishidagi nuqtaliq kasbiy to'liq o'tira Xuachang kasbiy texnika maktabiga o'qishga kiradi. Кейін Шинжан кәсіби техник шөәніге оқшық кіреді. Әйні іле Шинжан кәсіби техник шөәні болса, мәқсіз курсларының ішідікі данлық мәктәп еді. 2023-лі яна толық курс ташиосыға өзгертілген болып, азыр кәсіби толық курсларының сынақ нұқтысы. Аны мәктіпінің өзгіріші Чын Қанны кәсіби толық құттырының орнының мұ дамлық өрлейдіғанлықыға ішендірді. Біз бүгінгі кәсіби толық құттырға башқыдың нәзір ташылышымыз. Obyektipalda oxşaşmağan kəsbi toluq qotturunun mühiti və əməli küçünü körüb yetişimiz gərək. Əyni ilə Çın Xan kəsbi toluq qotturda texim köp ərkillikini yes qılğan. Toluq birinci və toluq işkinçiliklar çüşdün kiyin tört yerimdila dərsdün çüşətdi. Hər əbdədə ədibiyyat, matematika və ingilis dili dərsləri hər biri 3 saatdınlı ötülətdi. Qalğan vaxtda kəsbi dərsliklər asasi orundu turatdi. Bəzilər əşyə obrotu ögənsə, bəzilər karton və əcvi film işləşini ögünüb, əməylən öz kəsiblərini ögəngəşkə rəqabətlişib avar bulmaydı. Savadaşlarının əmisi qayd yosunğa əməl qıladığan addi adəmlər idi. Kəsbi oxtuqçularının mı kəsbi xizmət tarixi bar bulğaşqa, quruq gəb satıdığallardın nəməz, kəsbi toluq otur oxtuqçularığı mask iladığan, ögənginini işiltələydiğan oxtuqçusu ləqədə ızdındıqan kişilər idi. 3 yildan keyin Chin Xan kasbiy to'liq o'tirning oliy maktab imtihoni qatnashdi. To'liq nomer 450 bo'lib, faqat adabiyot, matematika va ingliz tilidan iborat 3 bandil imtihon beradi. U 401 nomer olib, o'lka bo'yicha 60 ning ichiga kirib, Shenjin kasbiy texnika shoyaniga o'tdi. O'qish boshlaganda sinfdagi ba'zi savdoshlarining dal ayni vaqtda u baralmagan odatki to'liq o'tirda o'qigan bolalar ishkanligini bayqadi. Кәсіби толық отыр әкіде Чын Ханның көргені болса, дәрістің сыртқы вақыт көп болғашқа, көпчілік оқыштың башқышыларыны көпірек қылалайды кен. Бәзірі игілік тіклеп соғды қылышын ойлыса, бәзілер қошымча қызмет қылышын ойлайды кен. Көпчілік әрқыл ұсылда пұл тепішінің көйіғі түшіді кен. Чын Хан му Макдоналдты ішіліп баққан. Тәрбейләш мәркізді тапшырық тәкшіріп баққан. Дүканның мал сатқычылығыны му қылып баққан. O, bu qoşumçı xizmətlərini qilish arqılıq, öz yaxşı gördüğən və yaxşı görməydiğən xizmətlərini bilə valdi. O, naiti zirikişik bolğan buğaltırlıq xizmətidin vaz keçdi. Axırda, Şinjin kəsbi texnik şöyəndə şəhər relisi kəsbini tallab, oxuş bütküzgəndən kin metro şirkətigi berib, metro asraş və remot qilish bilən şuğulandı. O, oxuş tarixiqə yuqır tələb qoyduğan kəsiblərgə köz qızartmıdı. Bu xizmətlər texmi mürəkkəb. Үстіг алдыға мәсуліет текімі еғір, дәйті ұ.
Onun qolidagi bu kasbiy xizmatga jamiyat ehtiyojli.